Abdul Khadar Maki. Mu imam ji, sing salium Maki. Yang neng fiaga cewer.